Ndima fila teglin. Nditu baba uja anaimba ndolezi. Nditu baba lulu ndzanyi. Sama banga jini.